तेज न मिले खिन मैं नीच कीट को राज। पार ब्रह्म गरीब निवाजा का दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीशता का लिखा न गने जगदीश। जियो पिंड सब तिस की रास कट कट पून ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई। इसका बना ही सहात कर्ण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावे सोई पुनतियो। कबहू ऊंच नीच मह बसे कबू सोग हर करंग हसे कबू निंद छिंद व्यवहार कबू बकाश पयाल कबू बीता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कबू नृत्य करे बहुपास कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए वह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू भला भला कहावे। ज्यो प्रवरा कहते भी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू हुए पंडित करे बख्यान कबहू मोहन धारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभावे तिवे निचावे ज्यो तिस पावे सोई हुए नानक दूजा अवर न कोय। कबहू सात संगत उपावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर हो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन अमृत एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसे मुस्किनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गलेष्ट बदी। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हुवत स्वान। जो जाने मैं जुवनवंत सो हुवत बिष्टा का जंतु आपस कौ करवंत कहा वह जिन मरे भोजन प्रभावै। धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै। नानकी हां मुक्ता गै सुख पावे धनवंता हुए कर घर भावे तिन समान कर संग न जावे। बौलस कर मानुख ऊपर करे आसु पल भीतरता का हुए विनाशु। सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दर गै परवान। कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे इनक तपस्या करे अहंकार। नरक स्वर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुमने द्रवै हर दर गै कहो कैसे गवै। आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै। सर्व किरियन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख नाही कोए। जब ए जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चरना ही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हो छूटै। सहस खटे लग कोट तावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनिक भोग विख्या के करे ने तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं कूरा जय। सुपन मनोरथ वृत्ति सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए। जो किचकिन सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग। भूजे देखे करे विवेक आपहे कापहे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए। नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ। आप किनो अपन विस्तार सब कछ उसको करने हार उसते पिन कहो किच होए। थान थनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आपार। मन मया मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने विख्यानी। सच सच सच सब कीना कूट मदे किन्ने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप व सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਹਰ ਜਾ ਕਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨੀ ਚੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਿਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀਤਰੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜਿਉਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜਿਉਂ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀਗਤ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਟਿਕ ਨ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਹ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਅਰਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਵ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਗ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਗਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਬਹਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀਓ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉਂ ਜਲ ਵਿਹੋਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੂਕਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁੱਟੈ ਕੇਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲਕੇ ਤਮਾਹੀ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਇਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਸਭ ਘਟ ਦਿਸ ਕਿਉ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੈ ਧਿਆਓ ਸਾਸ ਕੇ ਰਾਹ ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਥੀ ਆਪਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਘਾਏ ਬਉਰ ਨ ਤਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖੰਠ ਪਰੋਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਉ ਨੈਨੋ ਪੇਗ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਪੂਜਲ ਮੱਥਾ ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਜੈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਹ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਵ ਲੋਕ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜੀ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਕ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਮੰਚ ਤੇ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ
जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे। जैसा साते सा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुर प्रसाद तब सबूजिया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किछ जन्मै न किछ मरै आपन चलताप ही करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रचताप थाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण धारे हो ब्रह्मांड अलख अभे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदर तिनवंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिष्णु कृपा करह बिट पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरकोत्तम करमान। सो जो किच करे सुप्रभ के रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हो वै सु हुई करने हर पछाने सोए प्रभ का किया जन बीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना प्रभ का किया जन बीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना जिष्ठे उपजी तिस्माय समाय उपे सुख निदान उन्हों बने आए आपस को आप दिनों मान नानक प्रभ जनिको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभिरता जन अनहार जा कै सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी। टूटी गाढ़नहार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरता कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिसो प्राणी लोचै कोए तिस भिन नाही तेरे किस काम गत नानक जपे करना। रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है। धनवंता हुए क्या को गर्वै जा सब किस तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता है। जी को हुए बह दातार तिस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर सा टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग। जो मंदर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यों पाखान आव चढ़ तरै प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरै। जो